ma se fako na mo se wo ma woni pre na obofo ni sunsun wo fie ha no e wo se ma me papa yi o